רם קנסקי, פיצה ביקרה פעמים רבות בישראל, ואני אישית הייתי באחת ההופעות שלה, פשוט עונג צרוף. בזמנו היא הופיעה עם זפיריס מילס. והיא ממשיכה בכל הכוח ואומרת, אני הולכת לשרוף אותם. שיר זה בקי כהנק. שולחת אלייך נורית פלד.

כן, אני רואה שכבר שמענו, השמעתי לכם כבר את השיר הזה, ואני רוצה להמשיך הלאה. עוד שלושה שירים. ואנחנו נמשיך עם, עם הזמן שישאר, וכבר חלפו להם שלוש שעות. אז עם הזמן שישאר אני אשמיע לכם גם שירים אחרים, וכמובן את אלני ויטלי שהבטחתי לברם קנסקי. אז הנה פיצה, היא אומרת האנשים העניים.

הרגעים הקשים ביותר שאתה צריך להתמודד איתם בעבודה שלנו הם כאשר אתה נאלץ לשיר באותו לילה שבו איבדת אדם אהוב. אתה חושב, איך אתה יכול לשיר כל כך הרבה משפחות ללא עבודה? למדנו לחיות עם זה, לפעמים זו נחמה, כי אתה לא מבין את המוות מיד, אלא רק אחר כך כשאתה מרגיש את החוסר. התאהבתי כמה פעמים בחיי, אבל אני עדיין, אפילו עכשיו, נרגשת מאהבה בין שני אנשים. אני שמחה בטוב ליבם של אחרים ומאוד מתעצבנת על אי צדק. העושר עבורי הוא שיש סביבי אנשים שאני אוהבת ושאוהבים אותי. מוות ואובדן מלמדים אותנו שכל השאר חסר חשיבות. אני מפחדת מהסוף ומהאפשרות של מחלה איטית שיכולה לשתק אותי. אני מקווה לחיות עוד שנים רבות. הדבר החשוב ביותר הוא להיות בריא ולהיות אדם שימושי. בחיי עשיתי הרבה טעויות, אבל למדתי להודות בהן. כן, זו פיצה.

ושירה פיצה ממשיכה לספר, כל שיר שאתה מבצע הוא גם סיפור שמתגלה בראשך. אם הייתי שמה את חיי באחד השירים שלי, זו הייתה הקרבה. נתתי לך את כל חיי ומילאת אותם בשקרים. אני לוקחת איתי את התלונה והלב העייף שלי.

שיר אחרון של פיצה, והוא נקרא מזוודות, שולחת לכולכם באהבה. יסו מוטי ירוני.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה לאחל לזמרת הענקית והאהובה, פיצה פפדופולו, חיים ארוכים ומענים, בהרבה בריאות, כוח ונחת, ושתמשיך לענג אותנו בקולה ובשיריה, לשנים אין ספור, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עכשיו עם השמעת בכורה, שירים חדשים, ואני רוצה לפתוח עם השיר הראשון לבקשתך אברהם קנסקי שביקשת ליום הולדתך, אלני ויטלי, חדש חדש. אז שוב שיהיה לך בהמון מזל טוב עד 120.

כן, אני רוצה קודם לתרגם לך את השיר במקנסקי. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני. הגורלות קראו לי, והמבט שלי שעשית לי, התקוות והבדידות קראו לי, התקשרו אליי ואמרו לי, איך הם מצאו את אהבתי, התקשרו אליי וביקשו ממני להתקרב. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני.

כן, אני רוצה להמשיך עם עוד שירים חדשים, מלינה, אסלנידו וארגירוס קונסטנטינוס, שתי החזרות, כך הם שרים, שיר בדואט. אני מקווה שאתה בזנה, דוד ירין, שולחת אליך לשבת מענגת ויפה ולחג שמח. חדש חדש.

בובי דירין, אני מקווה שאתה בהזנה, אני רוצה לתרגם לך. הזיכרון הפליג, אני נוסע אלייך, יש הרבה גלים, אני רוקד בדימותייך, אש אדומה בנהר ומצטרף אלינו הערב. לפני שאתה נותן לי את התענוג, החלום מסתיים, יש שתי החזרות בגורל החיים, אחד רוצה שתהיה מנצח והשני רוצה שתהיה מובס. אם לכל סוף יש התחלה, רק איתך אעמוד בזה, ואם את הצוק שלי, בכל רם אני ארוץ. נהרגתי 1,000 פעמים, אבל אתה מקים אותי לתחייה, דרך המוח עם הברקים אתה מביא לגן, מביא לי את גן העדן. מההתחלה בלי הפרעות.

נמשיך עם שיר חדש נוסף, לנה זבגרה, לא מכירה אותה, אבל שרה יפה, והיא אומרת, אהבתי את הכל.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יום טוב וסימה צקירי, שיר חדש הישר מהתנור של ניקוס מקרופולוס, ורדריס באתו.

חיים בונפילד, עוד מעט יהיה השיר שביקשת, וגם אתה, שמעון דדון, גם לך נמרוד, גם לך סמי, עוד מעט שיר חדש נוסף, אני בשביל שניים, אומר חריסטוס מסטורס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, סמי, סמי זקן, מבקש להקדיש לבן שלו גיל, גיל התותח הוא כותב, שיר, הוא כותב לי מה שיש, אבל בדיוק אני באתי להשמיע לך, סמי, את השמנצ'יק שלך, פסחל אסטרזיז, אז בואו נקדיש לגיל התותח את השמנצ'יק, פסחל אסטרזיז, בהמון אהבה, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, במיוחד במיוחד מהאבא והאימא, סמי ורותי זקן. ואני רוצה לתרגם קודם, תשאילי לי רגע אחד משלך, תשאילי לי רגע אחד משלך שנגנב ממני. נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך, אל תדאגי, אבל עדיין, אבל עכשיו אני צריך אותך. אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים, תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך. תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, הלילות בימים שלי נתתי לך לחיות, זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי, אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים עבודים, השאילי לי רגע אחד משלך, חלק מהנשימה שלך. השאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, פסחל אסטרזיז.

על הבמה יוגו מרגריטיס, והוא רוצה לשיר לך, חיים בונפילד. חיים בונפילד, אתה כתבת, אני רוצה למסור לשתי הנינות שלי, שלי ואמילי, שאני מאוד אוהב, שבת שלום וחג שמח, והרבה בריאות מסבא חיים וסבא משה בונפילד. ואתה ביקשת לשמוע את השיר של יורגו מרגריטיס כחוקאי, אז הנה בשבילך.

אוטוטו לפני סיום, ממשיכים עם סטליוס קז'נג'ידיס, בקצב הזה בקיקו, מקדישה לכולכם. במיוחד, במיוחד לך, מנשה.

כן, נורית פלד כתבה, יאניס פריוס, זכרי אותי, שתורגם לעברית, את כבר לא איתי, ששר חיים משה. אז הנה, בשבילך, נורית פלד.

איזה מהירות חולף לו הזמן, ככה זה כשמתענגים, 4 שעות פשוט עפות. אני רוצה לסיים עם השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, הזמנים השונים שלי, כך הוא שר, מקדישה אותו לכולכם באהבה, מקווה מאוד שנהנתם מהשידור היום על פיצה פבודופולו, פיצה עם כל התוספות, וגם שירים שביקשתם, שירים שאתם אוהבים, השתדלתי להשמיע לכם מכל וכל, גם שירים חדשים כמובן. אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה 3. אז אנחנו נתראה ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג שמח, חג סוכות שמח, ושכל השנה תהיה לכם מאושרת ושמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, וחתימה טובה לכולכם.

אז בואו נראה מי היה איתנו פה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות, גיל רפאל פרי, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלומי קובץ', חנה מור, מרים אבו, מלכה ססון, סמי ורותי זקן, איציק דלי, ברי מסיקה מברוקלין, אורן ישראל, אריה וטובה, חיים ואתי בונפיל, מוטי ארוני, מרקו אסולין, אריה עקב, צביקה קורץ, שלום ולילך, סלמה, נורית פלד, מנשה סערנג'י, יום טוב וסימה צקירי, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכל מי שהזין ולא ידעתי. אז הנה מההתחלה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: עולים הזה רגע פונומני.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.

אז מה יהיה לנו היום בתוכנית? כמובן שירים חדשים ושירים שאתם אוהבים מכל הזמנים, בכל המקצבים. אז קדימה קדימה להצטרף

אני לא אוהבת שירים בבינה מלאכותית, אבל יש, האמת, יש כמה שירים שאני לא יכולה לפסוח עליהם. קונסטנטינוס ארגירוס, ביחד עם אלני פוררה,

שבת שלום לכל המצטרפים לעיר ישאל. שבת שלום לדוד ירין. שבת שלום, יום טוב צקירי. אז יאללה יאללה,

כן, יאללה יאללה, וזה מזכיר לי את השיר שיוצג את קפריסין באירוויזיון, ג'אלה. שבת שלום, יום טוב צקירי, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם.

אז מה את אומרת, ג'וזפין, ליי? זה שיר חדש, אשמת בכורה, אליאנה פפאיואנו. והיא נותנת לנו מבטים. היידה צקירי! הופ, הופ!

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ואלקוס אוסדופולוס אומר, אני אלרגי לשקרים, השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.

0: שמה.
1: היי דדוב יקרים, מוקדש לך. קלות טקסידי. דוד יורים כותב, אני יכול לנסוע שעות עם הרכב עם שירים כאלו, איזה כיף.

E é mais. כן, אני מקווה שאתם נהנים ומקווה שאתם שומעים אותי עכשיו טוב יותר. ועכשיו אני שולחת לכולכם שוקולטה. רק תגידו איזה שוקולד אתם אוהבים.

0: Είμαι αναξέψεις ή ανοσμένος και σάσος. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νητσιά μου, ψήσου.
1: Αλλιώ!
0: Ωπαλα!
1: Δε μάτρο!
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. על הבמה, טסוס בוגס.

ねえねえ、いやー、ソメリアマブー、איזה כיף לראות אותך.

טולי דימיטריו מסיימת את השמחים, והיא מבקשת, תן ליום אחד לזרוח, למה רק ליום אחד? לכל החיים.

כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים, רבקה שר שהצטרפה אלינו, ג'קי בן הרויה, מי עוד שיכתוב לי? איפה אתה יובל פנחסי, מנשה סרנג'י? איפה אתה תותח?

כן, אנחנו הורדנו הילוך, נכנסנו לשירים השקטים. דוד ירין ביקש, הוא אמר, כשאגיע לשידור באהבה, אני מבקש להקדיש שני שירים לזכרו של אליהו יסו ולזכרו של זאבי קשואל, שהשבוע מלאה שנה ללכתם לעולם, לעולם שכולו טוב. תודה רבה מעומק הלב. אז הנה, לזכרם, מנוליס לידקיס, שיר ענק. יהי זכרם ברוך.

0: אברהם קנסקי, תקשיב חבר, תן לי לספר לך, מבקש וסיליס קרס מאלבום האחרון שביקשת. וגם לך יוסי כהן.
1: Είπα με λόγια δικαιολόγητα βαριά κι όμως τα είπαμε. Ψάξαμε λέξεις να γλυκάνουν την καρδιά

אז כן חבר'ה, בגלל הבעיות סאונד שהיו לי, פשוט פספסתי פה בקשה מיוחדת, מאירי שאל, שכותבת, אשמח לשלוח לבעלי שמאזין בדרכים, שיר לבחירתך, ליום הנישואים שלנו, שחל מחר, תודה מראש. אז המון המון מזל טוב ליום הנישואים, לאין ספור שנים, באושר, בבריאות ובנחת, אמן. ואני בחרתי לכם את הפונדק של מנדוס, אבל לא להתמסטל יותר מדי, ושיהיה לכם רק בשמחה כל החיים.

אבית אביסל כותב, יום ירושלים שמח לכולם, כרגע אני יוצא מהכותל ואיני יודע מה הוא שמע בשידור, אבל אשמח ריקי אם תשימי את שבחי ירושלים של גליקריה לכבוד היום, אז כמובן שאשמיע, ואני משערת שכבר התחברת לרדיו דבשי ואני אז קבל את גליקריה שבחי ירושלים. גם בשבילך מרים אבו ולכולכם מאזינים יקרים.

0: פשוט ענק, מגיע לה כל מחיאות הכפיים שאפשר. שבת שלום לשרי טנדובסקי, שי טנדובסקי, ובואו נשמע, ננסה לשמוע מה הם אומרים.
1: יעשו רדיו דבש ריווני, אוהבים אותך ריקי.
0: כזה חמוד שי, המון המון תודה, אוהבת אתכם, אין עליכם, שי טנדובסקי, שרית. שבת שכולה דבש בשבילכם נטסת פה דורידו ביחד עם אדוניס רמוס.

שבת שלום למשפחת אייש היקרה והאהובה, שני אילן ואוריאן. אני רוצה לשלוח לכם שיר ענק, קוראים לה שיר עד שנמצא גן עדן. שיהיה לכם תמיד, תמיד גן עדן.

איזה יופי, פשוט ענק. רבקה שר, אני שולחת לך את רוח הלילה ספציאל, הפעם בעברית, שיר של אנה ויסי, יהיה מה שיהיה, כן, יהיה מה שיהיה, שיהיה רק טוב, אמן.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: כן, דוד ירין, אני רוצה להקדיש לך, לשלוח לך בעצם את הרכבת, הישר לחוף דקל, למועדון דקל.

כן, אני חייבת להפסיק את השיר, מקסימום תקבלו כפול מההתחלה. דוד ירין כותב לי, בכל ראשון לאחר סוף השבוע אני מלווה את בת זוגתי שמחה, בת זוגתי היקרה, לרכבת וסופר את הימים עד לשישי שאפגוש אותה ברשותך. אקדיש גם עבורה את השיר. אוי, פשוט ריגשת דוד ירין, אז גם בשבילך שמחה, מההתחלה, הרכבת, תותרנו.

לאין ספור שנים, דוד ירין, דוד ושמחה.

איזה יופי, אנה ויסי. שבת שלום לסמי ורותי זקן. השיר הבא, יסנה, סמי תותח. כמובן פסחליסטר זיז.

איזה שיר, אחד היפים של זפירס מילס. איפה אתה יוסי כהן? הלאה, שבת שלום לירון שהצטרף אלינו, יהודה גוזלין,

מה את אוהבת אותי, כך ביקש זפיריס מילס. ואנחנו עוברים הישר לסטמטיס גונידיס ושולחים אלייך איריס, יאסו אירישל. את מוזמנת לרחבה לרקוד לנו בקצב הזבקיקו, כולנו במחיאות כפיים.

היי ביובל פנחסי, השיר הבא אליך. אחד השירים האהובים עליי, מייסו. הקסם שלך, כן, כך הוא שר לקרמלה.

הצעקות המתוקות המשקרות שלך. בואי שוב הלילה פעם אחת. אין הבדל באהבה, ניסינו פעם וזה לא עבד. אף אחד לא יודע לאהוב כמונו. הגוף הלוהט שלך מזכיר לי את הקיץ, הלילות ששכבתי ביחד איתך. החיוך שלך מזכיר לי את הקיץ שהסעת אותי בחלומך. בואי שוב הלילה, בואי שוב, אין הבדל באהבה. ניסינו פעם וזה לא עבד, אף אחד לא יודע לאהוב כמונו. אז הנה מההתחלה.

כן, אנחנו עם שירים שקטים, שירים של אהבה, מצטרפים סמטיס גונדידיס ואנג'לה דימיטריו. הם אומרים זה מה שמאחד אותנו, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל האוהבים לקראת יום אהבה, לכל מי שחוגג יום הולדת, או סתם מי שיש לו סיבה למסיבה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, את המכון רותי מקדישה לך, סמי, סמי זקן, פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו ביחד עם פסחלי סרביז, ואתה היא אומרת. איזו משמעות תהיה לחיי אם מאבד אותך זמן מה פתאום, אדם בגוף שלי יקפה והלב שלי יפסיק לפעום. מה תהיה משמעות חיי אם פתאום אאבד אותך בשלב מסוים, כמו סכין שחותכת לי את הנשמה, אני אסיים עבודה לתמיד. אתה חלק בלתי נפרד של חיי, ואם אאבד אותך אעלם מהעולם. אתה חלק בלתי נפרד של חיי, אתה החלום שבחרתי לחיות. איזו משמעות תהיה לחיים שלי אם אאבד אותך זמן מה פתאום. השם שלך כתוב בנשמתי, בכל מקום שאלך תמיד ילווה אותי. איזו משמעות תהיה לחיי אם אאבד אותך זמן מה פתאום. שמך כתוב בנשמתי ולאן שאלך זה תמיד ילווה אותי. אתה חלק בלתי נפרד של חיי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: את השיר הבא אני שולחת בהמון המון אהבה לבעל היקר שלי. לסטריס פנטזיז, איפה אתה אהוב? איפה אתה אהוב שלי? ובקרוב שידור מיוחד על לסטריס פנטזיז.

פרח לא יכול לפרוח ללא אור שמש, כך גם האדם לא יכול לחיות ללא אהבה. שירים של אהבה בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.

לפני שתעזוב אותי שוב, החיים המחורבנים שלי מכונן בתשוקה כמו תמונה שבורה שאני רואה אותה ושותק. לפני שנהיה שני זרים, תני לי לגעת בך, לרצות אותך, לקוות ולמות מאהבה. לפני שתעזבי אותי שוב ואבד אותך ואעבור בדלת בכאב, תני לי כמה רגעים להיזכר כאשר מחר לא יהיה שוב בקרבתך. לפני שהמסך ייפול והמופע ייגמר, תני לי משהו לתת במשמעות הנוכחית.

Ech pos paschalis arevandidis. בשעה האחרונה יהיה לכם זה בקיק.

איך הגענו לכאן? תגיד לי, אם אתה זוכר את ההתחלה, אני זוכרת שבו כל יום היה חגיגה, אני זוכרת, וכל העולם נראה כאילו הגיע לקיצו רק כדי למצוא אותך. איך הגענו לכאן? זו הייתה אהבה עזה, אני זוכרת. אל תעזוב, תגיד לי למה. אני מפחדת, ואם היית עוזב לזמן מה, היית חוזר מיד למצוא אותי. איך הגענו לכאן? איך הגענו לכאן כל כך מאוהבים? איך כוח חבוי בו לזמן שהפכנו כעת, אם לא לאויבים, לפחות לשני זרים, אתה ואני, איך הגענו לכאן?

שיהיה לו שידור מיוחד, זה יהיה לפטריס פנטזיז, אבל אני עדיין לא סגורה על זה שזה יהיה ביום שישי הבא. נראה, אני כבר אודיע לכם. על הבמה, טבי סדמנדידיס, אתה

הגוף שלי זוכר ולא ישן, לבוש בבדידות. הלילות לא נגמרים, הם לא זורחים והם תמיד משאירים שריטות. קולות בלילה, אבל לא בת. לחבק אותי פעם אחת. הגוף כואב, הפה צמא, לנשק אותך פעם אחת. הגוף שלי מדבר ולא שוכח. זה מזכיר לי משהו מהעבר.

תאהב את אהבתי, כך אומרת קטי גרבי. אני יודע שהן מזויפות המילים האירוטיות. בזמן שאת עוזבת ואת אומרת לחבר שלך שלא תאחרי, איך את הולכת? אני יכול לראות את זה בעיניים שלך שאת סוגרת, כאילו אני מסתכל עלייך. לאן את הולכת ומה את רוצה? למה את מבלבלת אותי? הפסיקי את השקר הזה. אבל את לא חייבת להמשיך באותה מטרה. את מכפילה את הנזק שאת עושה לי. אני לא יכול לסבול את האהבה שלנו, לראות את זה מסתיים בצורה חסרת תהילה. זה כל כך סותר. תאהבי את אהבתי, תאהבי את אהבתי. אני מרגיש שהם מזויפים, הליטופים והנשיקות, ועל הפנים החיוך שלך בזמן שאת מדברת איתי. אני יכול לראות את זה בעיניים שלך, שאת סוגרת כאילו אני מסתכל עלייך. לאן את הולכת ומה את רוצה? למה את מבלבלת אותי?

ערותה מוא. שבת שלום לדוד ירין שיצטרף אלינו, אפילו שהוא חולה ובא להגיד שלום. אז שוב, שתהיה לך החלמה מהירה, רפואה שלמה. אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, שירים ליום האהבה. כן, הקדמנו קצת את יום האהבה, שבת של אהבה. אצלנו כל השנה, כל השנה זה אהבה. את השיר הבא כולנו מקדישים לך, מלכה ששון, באותם שבילים, כך שר מקיס חריסטו דלופולוס.

דוד ירין, אני הקדשתי לך שיר של יאניס פלוטורחוס, וגם כמובן תרגום, ושיר נוסף שלו, שיר חדש חדש, פשוט פספסת. אז כדאי לך מחר בבוקר בשעה 9 להזין לשידור החוזר, ושוב נאחל לך החלמה מהירה, תקום כמו בריא, אמן ואמן. אז אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, וסיליס שרלבוס, ביחד עם אבא קנלי, והוא אומר, אני אוהב אותך, אחת ולתמיד. אז בואו נשמע.

ביחד עם דימיטריס קונדולזוז. העיניים התמימות שלי מחפשות אותך לשווא. את עוברת לידי, את אפילו לא מסתכלת עליי, את אפילו לא מדברת איתי, הקשיבי לי. את מאורהרת, מדוקת, הקשיבי לי, אבל את לא מקשיבה לי. אתה שקט, גשם אדום ותפילה, שמע אותי, זמן בונוס, ואתה עושה על האש ובערבים, תקשיב לי, אבל אתה לא מקשיב לי. העיניים התמימות שלי מחפשות אותך לשווא, וכל מה שאני מחפש, וכל מה שאני מבקש ממך, כמה אני אוהב אותך, תקשיב לי. את נזירה כמו אלוהים, כל כך רחוק, הקשיב לי, אבל את לא מקשיבה לי.

סמי זקן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי תרזי שוב עלה לבמה במיוחד בשבילך. הוא שר פה בדואט. אליאס קלונר.

אז הנה עוד אחד מהם, אהבה מוזרה, תמיס הדמנדידיס ודפני. כמו השמש נכנסת לנשמתי וכמו דמעה בעין, גם אם הלב שלנו צועד יחד, החיים רוצים אותנו בנפרד. עם המוח שלי אני תמיד בורח, אני בא למצוא אותך, אני מחפש אותך בחלומות שלי ומנסה לשמור עלייך. אהבה מוזרה זו אהבה שלנו, ולא הגונים הם החיים. לאט לאט נפגשנו ואת אהבת אותי, וזו אשמתי שאהבתי אותך יותר מדי. נכנס לחיי כמו שיר וכמו כאב לב, ואם יש לך גבולות נתגבר גם על זה. אני תמיד מחבק אותך במוחי, ואת השפתיים שלך אני מנשק. אני מרגיש שאני קרוב אלייך, ובדרך זו אני אוהב אותך. אהבה מוזרה זו אהבה שלנו, ולא הוגנים הם החיים. לאט לאט נפגשנו ואת אוהבת אותי, וזו אשמתי שאהבתי אותך יותר מדי.

0: כמו תמיד אני מוציאה שירים כדי שאני אספיק להשמיע את מה שבאמת אני רוצה להשמיע לכם. ותאמינו לי, כל השירים שאני בוחרת יפים אחד אחד. יוניסה קוסטופולו אומרת, אני אוהבת אותך. מוקדש לכולכם באהבה, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.
1: Как Юсифа капоте, пошота не психиаса полихерона для потанкропина шома, вино для стерги. Со всей психиаса поехала на хиерошму темпарагат.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
0: אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, קצת באיחור, אבל לא נורא.

רגע, חשבתם שאני לא אתרגם? אני תופים, אני לא אדבר, אני לא אתכופף. מה שלא יקרה, אני אתמודד עם זה. ואם אומר הלילה לא לתת, תן לי למילה, אני אוהב אותך, לצאת מהשפתיים שלי. נשבעתי לעולם לא לומר זאת, אל תגיד את זה. ומה שנשאר לנו, נשארנו עם חרטה בכוסות, בוא נשתה מהר, הליטופים, ההתנצלויות, הליטופים, ומה נשאר לנו? שתי מילים פורמליות ומפונקות, מי ציפה לזה? מרירות בשבילי ובשבילך, זה מה שנשאר לנו. אני לא אדבר, לא אתכופף, כל כך כואב להשאיר מאחור, ואני אומר הערב לבקש ממך, בואי, לא נהרוג את כל הדממה, הפרידה הזו, שאת מתכוונת לומר לי, אל תגידי לי. ומה שנשאר לנו, נשארנו עם חרטה בכוסות. בואי נשתה מהר, הליטופים, ההתנצלויות, הליטופים. ומה נשאר לנו? שתי מילים פורמליות ומפונקות, מציפה לזה, מרירו בשבילך ובשבילי, זה מה שנשאר לנו.

כולו צריף פונס, ולא הספקתי להשמיע את כל שירי הזה בקיקו שהיו לי, אז כמה נכנסתי לפה, נראה כמה אני אספיק להשמיע בכלל. תן לי אש, שיר של דימיטריס. עוד אף כתוב לי פה של סטליוס. תן לי אש להדליק, תן לי יין לשתות, הלילה אני חייב לשכוח מה שאני הכי אוהב בעולם. תן לי אש שתשרוף מהלב על הסבל מהפרידה. תן לי לשתות מהאלכוהול החזק, המזור של השכחה. תן לי פרחים לזרוק בכל מקום שאתה הולך ועובר. תן לי נשמה להחזיק מעמד את סתירות החיים. תן לי אש שתשרוף מהלב על הסבל מהפרידה. תן לי לשתות מהאלכוהול החזק, המזור של השכחה.

שבת שלום למשפחת דדון, שלמה דדון, רפואה שלמה, החלמה מהירה, אמן. סוף שבוע רגוע. אני מקודם השמעתי לכם את טריפונס בשיר של סטליוס, ולשיר קוראים שישי בלילה. אני רוצה לתרגם גם אותו. ביום שישי בלילה, הגברת הקטנה שלי הכינה את המזוודה שלי עם דמעות. חלקם רצו שלא נחיה באהבה. האושר נהרס, והמזוודה התמלאה בצער וזיכרונות וסבל. בו כאב, בו מוות, לקחת את שני האומללים. החיים שהפרידו, ולעולם הבא אולי, שנאת האדם לא תגיע. ביום שישי בערב, הגברת הקטנה שלי הייתה מכה את הבית שלנו עם ברק, לשרוף את החלום שלנו ואותנו איתו. אנשים חשבו שהקשר שלנו לא חוקי, והם נלחמו בקשר היפה שלנו. בו כאב, בו מוות.

כן, אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיר מאוד יפה, קאבר למעשה, עם השיר אתונה שלי, זמרת שתופיע בנשף ההולך בקרב, נשף פורים, בשישי לשלישי, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, עם יאני סטסיוס, זמרים נוספים, חמישה נגנים, תחרות תחפושות, נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה, אז מה אתם מחכים? מהרו להתקשר, נותרו מקומות אחרונים, 052-4888-108, ושוב, 052-4888-108,

דימיטריס קונדולזוס ביחד עם אמליה, דואט יפה. אני לא זה שרצית, אני לא שחר הלילה שלך, אני לא זה שחיכית לו, אני לא מקור עצמה שלך. גם אני לא זה שביקשת למצוא אהבה אידיאלית, כי אני לא זה שתוכלי לבנות איתו חיים נוספים. דמעה אחת היא שלי, ודמעותייך שניים. מי מהשניים ינצח ראשון? מצערו של השני. אני לא זה שרצית, אני לא העשב בפצע, אני לא זה שחיכית לו, אני לא אש בגשם, אני גם לא זה שביקשת למצוא אהבה אידיאלית, כי אני לא זה שתוכלי לבנות איתו חיים נוספים. דמעה אחת היא שלי, ודמעותייך שתיים. מי מהשניים ינצח ראשון מצערו של השני?

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יסו תומריקו, פויס את תומריקו. כמה נשמח אם תתחיל לשדר לנו פה ברדיו דבש יווני. מערבית לצפון, בוא, קח אותי לקן שלך, תן לי את כנפיך הנצחיות, בוא תעשה לי, כמו ילדים שלך, לעוף גבוה, מקלה, אנשים בגדו בי, והם גנבו את הכוכבים שלי, הנשיקות שלי התפזרו.

כן, אני אוטוטו חייבת לסיים, ואני רוצה לסיים עם שני שירים שקטים, אבל קודם כל, תפחה לי סרביב, חותמת שירי הזה, בקיקו, ומזמין אותך לרחבה.

0: Lupi, legato al 94 Radio Fasci e Vanì.
1: לילה אחד בלבד, אומר דימיטריס יורג.

כן, נשמעתי לכם היום הרבה דואטים, ואני רוצה לחתום עם דואט, כמובן שירים שקשורים לאהבה, לקראת יום אהבה שיכול ביום שלישי. פסחל הסתרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה, יסנה, רק בשבילך. אסתר אותי בעיניך לראות את הכוח שלך, סגור אותי במחשבה שלך כדי להיות המטרה שלך. כל עוד אני חיה אני אספור את הכוכבים שלך, תן לי חיים לשתות מתוך ידך, מהידיים שלך, בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול אני אוהב אותך. קחי אותי שוב אל זרועותייך וליטוף שערי להפוך לאחד שוב, חבקי אותי שוב ולטפי את שערי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני. יום שישי.

של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה שאתכם תקפיץ כמו להבה.

מקבלת שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום, שבת מבורכת, ליום טוב, תכירי. שבת שלום לבעל היקר שלי יורם. שבת שלום לשני הבת שלי, לאילן, אוריאן.

0: אז מה קורה? אנחנו מתחילים? נהנה. הנה זה מגיע, את השיר הראשון. אני מקדישה לך, בעלי היקר יורם. אריסן. שבת שלום גם לך, אלי מנצור. יעשו שמעון שטרית. אמן ואמן, רק בשורות טובות.
1: Ψήκω χορέ, ψήκω κλί μου, να σε δω, να σε χαρώ. Τσίφτε τέλει τουρκικό, νίνα να ή αβολομό, νίνα να ή ναή. Τσίφτε τέλει τουρκικό, νίνα να ή αβολομό, νίνα να ή ναή. Ωπα νίνα, νίνα να ή, νίνα να ή ναή, νίνα να ή αβολομό, νίνα να ή ναή.

שבת שלום, שבת מבורכת לשאול גיאץ, יאצו. שמחה לראות אותך. יאסו יאסו, חני אדר שהצטרפה. אנחנו נמשיך בשמח. מה הולך פה? מה זה? מי צוחק? מה הוא צוחק לי על השיר? נו באמת, אני כבר מתחילה לצחוק. שבת שלום לקובי סלע שנצחק כל החיים, שרק נצחק, אמן. היי, גדול, גדול. אנחנו נמשיך בשמח. מה הולך פה? הנה מצטרפת אלינו אירו עם סגפו. סגפו פולי, מאזיני רדיו דבש יווני. שבת שלום למשה שלטיאל.

Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Hi, the three for nine.

נמשיך בשמח. על הבמה יורגו מזונקיס, והוא אומר פוטיאמו, פוטיה זה אש. הוא שלי. מה זה משנה איך קוראים לשיר? העיקר

דרישות שלום חמה לאבי לוגסי השדרן התותח מסימה סימה תקירי גם ממני יעשו נעמי

0: מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שיר נוסף חדש. לא, לא, דווקא לא. מה הולך פה? כן, כן, סינגל חדש מסוף 2020.
1: Έλα μπρο. Ναι ρε, το κέρδισα το στοίχημα. Μάζεψα τους όλους. Σε μία ώρα είσαι στο σπίτι. Φέρε και κανένα δηλητήριο.

אני לא נגמרו הצלחות, יש עוד המון. אני שומרת לזה וקיקו, אבל אם תרצה אני אשבור כמה. יש בעיה נוספת, אף אחד לא רוצה לנקות. אם אתה מתנדב אני מתחיל.

0: יא מס.
1: אתם נהנים?
2: מה זה?
1: אני לא שומע. אתם נהנים?
0: אני לא שומעת.
1: יאללה בלגן.
0: יאללה יאללה בלגן.
3: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
0: הבלגן עדיין לא נגמר, אנחנו ממשיך, נמשיך עם סגפו פולי, אוהב אותך המון. סינגל חדש, ממש הישר מהתנור, יוני 2021, יאניס דוקס. בשבילך רבית.

מקווה שלא התעייפתם. עוד שני שירים בשמח, אחרי זה נוריד הילוך. ושיר יפה חדש, יורגו ליבניס, ולשיר קוראים תלו קיאלו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי, ודאי.
4: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. אניקסה מנה, אניקסה... ליאון כותב לי, בבקשה, את סטנוס קזנג'ידיס, אז הנה, במיוחד בשבילך, ויתרתי על השיר השמח האחרון, ואני מקדישה לך את אניקסה מנה, סטנוס קזנג'ידיס. יעשו ליאון סמי.
2: אניקסה מנה, אניקסה... Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

ויוסף סקירי שואל, מה עם פנטזיז? אז הנה הוא הגיע על הבמה במיוחד בשבילך,

שיר ענק ענק, נעמי, שיר של איתן רייכל. ארוטוס מנוס. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני עומדת להתנתק מהשידור החי, במידה והתנתק, אחזור מהר ותחזרו אליי מהר, מקווה מאוד שתחזרו. כיף לי להיות איתכם.

תשמעו, אופרה מדי ביקשה את פנדלידיס, משה כהן ביקש ממני את קרס, אז הנה שניהם ביחד בשבילכם.

משה כהן מחדרה מקדיש לכולכם את השיר הבא. נטסה הזמרת שהוא אוהב, ואני מקדישה לך דוד ירין, אתה אוהב דואטים. נטסה ורמוס, זו הופעה חיה, והם אומרים סגפופולי.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, את השיר הבא דוד ירין רוצה להקדיש לכל אחד מכם באהבה. גליק הריע על הבמה והיא שרה, יא חריסו. כן, לא הייתי מוכנה. אז כל מי שיכתוב לי שהוא מאזין, אנחנו נקדיש לו. שבע שלום למוטי ארוני, מקדישים לך באהבה. גליקריה. גם לך משה כהן.

כן, אני רוצה לתרגם לכם, זה בלתי אפשרי שחלומות יתגשמו, אני חולה ועייף, בראותי את החיים עוברים. היום עבר ואת לא מחכה, כשאני מטייל הרחובות ריקים ואני אוחז בידי את הכלום, ואני שואב אותך, פוחד שתגידי לי שזה עשה.

הכל באהבה, יום טוב סקירי, תודה על הפרגון. את השיר הבא, יום טוב סקירי, מקדיש לך סימה בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים. מנוליה לבקשתך.

0: בשלום. יש לי בביגרין, אכן פעם שלישית גלידה, אבל אנחנו פעם שנייה. מוטי ארוני, שמחה שחזרתם. משה כהן, יעל סיפ, שבת מבורכת.
1: זה בורו
0: על הבמה, ניקוס מקרופולוס רוצה לשיר לכם, לכולכם, רק כאן ברדיו דבש.

0: אז זהו, אני מסודרת, עשיתי שיתופים ומקווה שגם אתם עשיתם. אמא היווניה, אמא טורקיה, מנוליס אגלופולוס. מוקדש לך, ליאון סמי, אני מקווה שאתה עדיין איתנו.
1: יומנש פילגנה.
0: ומוקדש לראש העין. לכל מי שמאזין לי.
1: אמירולויה. יא יושפוזר
0: יא סרטל יקוטי מוקדש גם

שומעים את השיר הבא. אני רוצה להקדיש לך סמי, אבל איפה אתה? פויסה סמי התותח, סמי זקן פסחה להסתרזיז על הבמה, ואני יודעת שסמי מאזין, והמון אהבה בשבילך ובשביל רותי. פלירונו

לירונו, אני משלם. אנחנו נמשיך עם אריסן. אספרה, מקדישה לך בעלי היקר יורם. יורם, אתה אוהב את אריסן?

לכולם שמאזינים לנו, איזה כיף. נמשיך עם נוטיס פקיינקיס, עקוב רפילה, תשמע חבר. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, היא עשתה כאילו אוהבת אותי, עכשיו אני כואב והיא צוחקת, עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב אותם, יכאיבו לך ויכאב לך. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, לא היה לה לב, היא הייתה שקרנית, לא היה צריך להאמין לה. עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב, יכאיבו לך ויכאב לך.

מוקדש לך מוטי אהרוני בהמון אהבה, בהמשך יהיה גם ארגה, השיר שאתה אוהב. מוקדש גם לך שולי כהן, תודה על הפרגון.

מוקדש גם לך איציק איצקו, שבת מבורכת איציק. גם לכם בלה ושלומו.

0: שאינם. שבת שלום למוטי אלוס ימאס. דבורה מזרחי כותבת, בבקשה אפשר שיר שמח להחלמתו של אחיין שלי גבריאל דורף בן אביבה, שיקום קל. אז אני כבר סיימתי עם השירים השמחים, נקדיש לו את וסיליס קרס, שיר חדש.
1: Κάτι να σώσει για αυτός που αισθάνεται κενός.
0: Μου κοιτάς και με λεχάει ο Βάλτιν Χάσι.
1: Και παιδιώσω είναι καιρός, μη δει την πτώση.

אמן ואמן, דבורה מזרחי, לחיים טובים, בריאים ומושרים. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל מי שתורם לקהילת המוזיקה היוונית, לדוד ירין שעושה ביקורי פתע, ולשאול, איזה שאול?

תבורכי גם את. אנחנו נמשיך עם עולה תדוסה יסנה, הכל נתתי למענך. דימיטריס קונדולזוס, והוא רוצה לשיר לך רוני מטטיה, וגם לכם בלה ושלום.

ברדיו דבש. נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, והנה על הבמה אנטיפס דגי ממה. הוא רוצה לשיר לך מוטי ארוני, הוא רוצה לשיר גם לארינוס, אבל איפה? איפה ארינוס? מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה, ארגה.

0: כן, אנחנו בקצב הזה בקיקור ממשיכים עם תקלמת הסטמטיס גונידיס. מוקדש לך דוד ירין, מוקדש לכל המאזינים באשר אתם. אתם מאזינים לרדיו דבר שבני קבלת שבת.
1: הנה הפעפתה את התרגודיה που גרפו όταν βρίσκομαι και ζω μαζί με λάθος γυναίκες. Το αφιερώνω λοιπόν σε εσάς που είστε με τις σωστές.
0: Έλα πάμε! Για πάμε! Έφω Αταλίνα Σελάνου! Για σου Δβόρα Μιζράχη!

0: שבת שלום למיכאל שהצטרף אלינו. והנה, נראה לי שמגיעה הרכבת.
1: נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 2:47 דקות לעתיד נכנסת לרציף אחת, אינכם מתבקשים.
0: נראה לי שהרכבת הזו יקרה מאוד. איפה הטלינה שלנו שאוהבת את השיר הזה, את אנביסי, טוטרנו, מוקדש לך, אלינה שלנו, וגם לך זה אבא שביקשת את השיר. היי, זה אבא, את מוזמנת לעלות לרכבת.

איזה שיר ענק, תוצרנו הרכבת, ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, ספירוס חליקיופולוס, אחד השירים שאני אוהבת

נמשיך עם ניקולאו פיליפו, סטואדיום ופקטו, קופסתי הריקה, אבל כמו תמיד אני ממלא את הקופסה הריקה בכל טוב ושולחת לכולכם באהבה. שבת שלום לדורון.

יורם חונצ'ה, המון המון תודה לך על הפרגון שאתה כותב. הנה זה ברח לי, אבל תכף אני אחפש את זה. אלופה שדרנית שהיא מתנת הבורא, אפולה אוהבת אותך, סגפו. המון המון תודה, כיף לקרוא את זה. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, יורם. תמיסה דמנדידיס, כנה מונה.

את השיר הבא אני מקדישה לך, פיני כהן, ניקולאידיס. ולזה קוראים אוכל לאוך בכלא 13. יעשו תמיריקו, שבת מבורכת. אני שמחה שאתה מאזין, מקווה ששמעת את השיר שהקדשתי לך, השיר של אלני ויטלי.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, השדר הענק ששידר לנו ברדיו דבש יווני. יא סומנה, סלוניקי. אחד השירים היפים זה פריס מילס. שבת מהנגד לך ולכל משפט.

אני אוהבת סליוס קזדידיס, שיצביע. מקדישה לכל מי שאוהב את השיר הזה, את הזמר הזה. היידה סלארה. אוח על האוח.

אני חייבת להקריא לכם את מה ששלמה כתב. שלמה מונטקיו: ריקי, כל כך נעים לשמוע את קולך הרך והנעים, המלא אהבה, לקראת שבת עלינו לטובה. את משדרת בתבונה רבה את השירים ביוונית, וניכר בקולך אהבה אמיתית למוזיקה היוונית ובכלל. את נכנסת לשיר בטיימינג נכון ומאלף, יישר כוח. אני מקדיש את השיר לאימי, ניצולת השואה מאושוויץ. נולדה בסלוניקי, זה פשוט קופץ לי וקשה לי להמשיך לקרוא, אז תמשיכו לשמוע.

את השיר הבא שלמה מונטקיו רוצה להקדיש לך יוסי פסו. ושלמה כותב, אבא של יוסי היה ביחד עם אבי באושוויץ, גם יליד סלוניקי. אז הנה, אני בחרתי את השיר איסה מנגס. אלה פאמה, בשבילך יוסי פסו. היידה חיים, חיים חימי.

עומדת להתנתק מהשידור החי, וברגע שאתנתק אני גם אסיים, כי עוד אותו השעה שבע, אז בשבע אני מסיימת את השידור. אך, איזה שיר ענק, אשמח אם תקדישו לי, זה פריס מילאס. מי הוא פיספוס מגפס?

עוד שני שירים לסיום. סטליוס קז'נג'ידיס מוקדש לך, לונה מנטקיו, באהבה מהבן שלך שלמה. סטליוס קז'נג'ידיס מוקדש גם לך, לאון סמי, ולך מומי לוי.

אגבתי אקרואטה, אדור רדיופוניקוס סטמוס, רדיו דבש.

Πάω να σ' αγαπώ πολύ.

משהו, כי פז שרה וחיים כהן. אז תכתבו לי, מחכה שתכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים עם השיר הראשון, כמו תמיד, בשמח. שיהיה לנו תמיד רק שמח, אמן, בלי הזכות. שתהיה לנו שבת רגועה, שקטה, אמן. שבת שלום לאתי וחיים בונפיל.

0: שבת שלום, שבת דבש לי, ול פנחסי, ענק המזגנים. הלו, זה רדיו? אז את מי אנחנו שומעים? איבי אדמו, הזמרת שחיים בונפילו אוהב, והוא גם רוצה לומר משהו, אז בואו נשמע.
1: ריקי, אני רוצה לאחל לך ולבעלך אחלה שבת שיהיה לכם. אני רוצה לברך את מעיין עורך דין בונפיל, שהביאה לי עוד נינה אחד לחיים שירבו. מאחל לה הרבה מזל טוב, ושתגדל את הילדה לתפארת מדינת ישראל. כמובן את שון אדוני, עדן מוגנים, מעיין ורוי אדוני, שאני השבוע מגיע אליכם. אני מאחל לכם אחלה אחלה שבת, לכם ולכל עם ישראל ולנכדים שנמצאים במיאמי. שבוע הבא אני אצלכם. ביי.
0: כן, וחיים בונפיל מוסיף, מגיע לי מזל טוב, אתמול נולדה, וכן, הוא כתב את זה ביום שלישי, אז הוא כתב לי, אתמול נולדה לנו עוד נינה, כן ירבו, אז אושר ונחת ממני ומכל המאזינים של רדיו דבשי, ואני כן ירבו, אמן ואמן, ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, עם הזמרת שאתה אוהב, איבי אדמו, אז תהנה ממנה.
2: Είμαστε νομίζω έτοιμοι να ξαναχωρέψουμε. Εσείς το παρεάκι, ειδικά εκεί σας είδα από πριν είστε, μιλάτε και παίζεστε. Ε, όχι μόνο καθόμαστε, πάμε, πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Άιτε, Χάιν.

0: רגע, רגע, זה לא קצב. יוגו, מזונקיס, מעלה את הקצב.
1: היי דה.
0: כן, מסתבר שהוא שר אותו דבר. אנחנו נמשיך עם אסי יחיאל. כמה אפשר לשמוע? אז הנה אסי, בשבילכם ובשלנו. זה כסף, זה כסף. נכון יובל?

כאן ברדיו דבשי ואני, שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המאזינים באשר אתם. וברם קנסקי כותב, לא לשכוח לברך את החיילים שיחזרו לשלום ואת כל החטופים שיחזרו במהרה.

נראה לי עייפה, אבל איפה, איפה קונדולזו שהעיר אותה? אני רוצה כסף! הנה, הנה, הוא בא!

0: Sí. Hola, Kala. Nene, hola, Kala.
1: Spin Records.
0: כך קוראים לשיר, הולה קלה.

שבת שלום, שבת דבש לאתי ומשה סעיד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני מקדישה לך, אתי יקרה. היי דה כולם בכפיים.

0: θέλεις.
1: Άλλο. יש מישהו בבית?
2: מה, מה, מה קורה פה? איפה אתם? נו סימן, נו צעקה, אני פה. הנה לפריס פנטזיס פה, והוא רוצה לשיר לכם. ואיפה, איפה אתה? יום טוב סקירי. חדש חדש ברדיו דבש.

שבת שלום, גיל רפאל פרי, כיף לראות אותך. כן, שמענו שיר חדש של אפטריס פנטזיז, ונמשיך עם ניקוס מקרופולוס, והוא אומר, יש לי אהבה גדולה עבורך. כן, לי יש אהבה גדולה עבור כולכם. שבת שלום, שבת שקטה.

שבת שלום לרפים מסס, פנינה אדיקה, יוסף דלל, דורית קספי, משה כהן מחדרה, מרקו אסולין, גל לוי מטקסס, מתילדה יואב, דניאל פז, איפה איפה כולכם? שיר נוסף ואחרון, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה, פגי זינה!

0: נשמעת בכורה ברדיו דבש.
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: מה דעתכם לעבור לנוסטלגיה? איפה איפה אתה דוד ירין? עוד מעט השירים משקטים בדיוק כמו שאתה אוהב, אבל עכשיו אנחנו בשמח. צביקה וסטיקורט, לאט לאט תתרגלו אליי. כן, כך אומר השיר, מקדישה לכם באהבה.

0: Παναγία μου, αφού είναι ο Λεπά εδώ αγρίψη.
1: כן, אברהם קנסקי, אני רואה שאתה מבקש את השיר ההודי של אוכי אוכי. אבל יש לי כל כך הרבה שירים להשמיע, אולי בהמשך אני אשמיע לך, לא כרגע. על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו. הלוואי והיו לי מאה לבבות. יעשו שוקי פס.

איזה שיר. אנחנו נמשיך בנוסטלגיה, בשמח, פטרוס, אנה נוסטקיס, וואי, הרג אותי עם השם. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסל.

לזה קוראים עונג צרוף. ואנחנו עם שיר נוסף בשמח, בנוסטלגיה, שיר שאני אישית מאוד אוהבת, ואימא שלי זכרה לברכה, ממנה קיבלתי את האהבה הזו. היידה תומלונו.

אסו מיקי בן שטרית, קלו סבטו. אנחנו ממשיכים עם פנוס גבלס. שולחת אליך שמולי כהן, אני מתארת לצלחת.

0: דבש.
1: כן, אני מורידה הילוך. עברתי לשירים השקטים, השירים השקטים שאני הכי אוהבת. למעשה, בעצם אני אוהבת הכל. אבל את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך, ביתי היקרה, בהמון אהבה, מאילן, מאוריאן, ממני, מיורה, ומכולם בעצם, מכל המשפחה, כולם, כל מי שמכיר אותך. אני אוהב אותך יותר, קונדולזוס, יחד עם אנזלה דימיטריו, דואט ענק.

יוסי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, אתם סימן. הגיע קרס במיוחד בשבילך. פסמו יתי, שיר יפה.

0: Thank you.
1: עלה ממש, תמתי סגוני דיס. תשמע חבר, או אולי תשמי חברה. אני רוצה להקדיש לך, שרית טודובסקי, באהבה. אני בטוחה שאת אוהבת את השיר. אקוב רפילה.

ענק, פשוט ענק. ואנחנו נמשיך עם סטרטיס גונידי. סון נשאר על הבמה לשיר במיוחד בשבילך, מיקי בן שטרית, אבא גורבת. אני בטוחה שאתה תאהב את השיר הזה. אני אישית

יובל פנחסי מבקש לברך את חמותו הלן שבאה להתארח אצלו בשבת. בברכת שבת שלום ומבורכת, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת הלן. ואנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, מיפוני, זפרס מילס, אחד השירים היפים שלו שהייתי משמיעה המון. עבורי זה כבר נוסטלגיה.

גיל רפאל פרי, את השיר הבא אני מקדישה לך. גם לך אבי תביסל, אני זוכרת שפעם ביקשת את השיר. וסיליס קרס ביחד עם פאולה, אהבה היא שערה.

הבנתי, איזה יופי, שמענו את קרס ביחד עם פאולה, ואנחנו נסיים עם פסחל אסטרזיז. מיד אחרי זה יחל הזמר הרבטיקו שאתם לבטח חיכיתם לו, כי בזה הסכינן היום, כן, יאניס לבסיס, כך קוראים לו. אבל קודם כל פסחל אסטרזיז, והוא שואל איפה אתה שם, יא תותח?

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בקבוצה שלנו בוואטסאפ, ואני אשמח אם יצטרפו עוד. אני רוצה להתחיל עם זמר הרבטיקו, יאניס לבסיס, כך קוראים לו. הוא נולד בשנת 1956 בכפר ערי קטן של

כתב והלחין את השיר הבא. מנשה סרנג'י מבקש להקדיש לך, יורם רחמני, בברכת שבת שלום, מה להגיד ומה להשאיר.

כן, לא תאמינו, אבל יש לו גם שיר חדש, ממש חדש, ספטמבר 2024, לשיר קוראים בים הפראי. אבל מה דעתכם שימשיך לספר לכם עליו? לצד לימודיו למד יאניס לבסיס את רזי הבוזוקי והשיר העממי. ובגלל זה במשך כל השנים שלמד ניגן ושר בטברנות באתונה ובפיראוס. בתקופה זו הוא פגש את רוב אגדות הרבטיקו הנותרות. איתן הוא שיתף פעולה מאוחר יותר על הבמה, במועדונים ובקונצרטים. היכרותו ב-1976 עם החוקר והמלומד הגדול של הרבטיקו פנאיוטיס קונדיס קבעה בעצם את דרכו מוזיקלית, כאשר קונדיס הכיר לו את אוצרות 78 הבתים, וכך, עוד לפני שעלה לבמה, הוא ניגן ושר אלפי שירי רבטיקו ישנים. חסר מנוחה כמו תמיד, הוא לא מסתפק באלפי שירי הרבטיקה והסמירנה שיש לו ברפרטואר. הוא גם כותב שירים משלו במילים ולחן, אותם הוא מנגן ושר על הבמה, וכפי שאמרתי, גם אחרים שרים שירים שהוא כתב והלחין, ובהמשך נשמע. השיר הבא, רולוי קומבולוי. מקדישה לכל מי שאוהב את השיר הזה. איזה פנינה עתיקה. יוסף דלל. טוב ריקו, גליקו.

0: Adios Boss number one.
1: בשנת 1986 יצא האלבום האישי הראשון שלו בשם אני מדבר אלייך ברצינות, עם מילים ולחן שלו. ב-1987 יצא האלבום השני, מה לומר ומה להשאיר. כן, נדמה לי שהשמעתי לכם את השיר הזה באלבום. הוא המשיך עם התקליטים, עזוב את כל הזיופים שתכף אני אשמיע לכם, ובוא לרבטיקה ועם נשמה ותשוקה. זהו התקליט השביעי והאחרון של יאניס, והוא הפך לזהב. המוזיקה שכתב והלחין בעצמו בשיריו שימח אותו במיוחד, וזו הסיבה לדעתו שהוא הצליח. לדבריו, זה היה אמיתי וללא עקבות לכאורה. עם זאת, הוא מאמין שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה, כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים. אז בואו נשמע, עזוב את כל הזיופים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני גם לך יוסף דלאל. את השיר הבא אני שולחת אליך יוסף, ולכל מי שאוהב את יורגו מרגריטיס. איפה אתה יוסף בחר שאוהב את מרגריטיס? כן, נכון אמרנו שמרגריטיס הוא אחרון הרביטיקנים, אבל מסתבר שיש עוד. אפילו צעיר ממנו, יאניס לבסיס, צעיר מיורגו מרגריטיס, אם אני לא טועה, אני תכף אבדוק, וגם הוא פשוט אוהב את הרביטיקו.

מה שמאפיין את יאניס הוא הצבעוניות המיוחדת בנגינה ובשירה, באיכות המילים והלחן שלו. הוא תמיד מאמין בהופעות חיות, וביסס את הסאונד הטבעי על הבמה שבה הוא מופיע. הוא תמיד אומר ומממש את אמונתו, שבמילים אחרות, המשפחה נקראת פולק סונג, שיר עממי, כוללת את הרבטיקו, סמירנה, האי הטוב ושירי העם, וגם שירים עדכניים רבים של כותבי שירים צעירים עם מילים ולחן איכותיות. זה מה שהוא מנסה להנחיל לתלמידיו, שרבים מהם כבר מנגנים ושרים שירי עם יוונים וטובים.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. את השיר הבא, מריו מצטרפת ליאניס, ואני חייבת להקריא לכם את מילות השיר. פשוט צחקתי כשקראתי. אתה שוכב על המיטה שלנו ומפנה אליי את הגב, לא אכפת לך ממסמר, אתה משאיר לי בלגן. אתה שוכב על המיטה שלנו ואתה הופך לי את התחת, הפכת קר יותר מהקוטב הצפוני. אתה שוכב על המיטה שלנו ומעמיד פנים שאתה ישן. אני מכירה את זה ממקום אחר, ותגיד לי, איך היית רוצה להיות? אתה נשכב במיטה שלנו ומיד מתחיל לנחור, ואם אכלת קטניות אתה ממשיך ללעוס אותן. הוא שכח את קלן ואיבד את שוקתו. זה מבוסם בהתחלה, אבל לא נמשך לנצח. שיר האהבה שלנו הסתיים במגרה, והכמיהה לאהבה נסגרה בעליית הגג. חץ האהבה עבד מהרעד שלנו. שנינו חתמנו יחד על סוף מערכת היחסים שלנו. אז בואו נשמע.

כן, אנחנו נמשיך עם יאניס לבסיס, ברבטיקו, לא משנה איך הזמן עובר. כן, העיקר שנהנים.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי. אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני... אנחנו נמשיך עם הכבדים של יאניס. עד היום... יאניס ממשיך לשיר להיטים ישנים וחדשים. למרבה הצער הוא אומר, דברים השתנו בהשוואה לעבר, ואנשים הרבה יותר מסויגים לגבי כיף. בכל פעם שהם יכולים הם באים. עם זאת, אין ספק שדברים השתנו הרבה בהשוואה לעבר, כך הוא אומר.

יניס לבסיס מאמין בכישרון של צעירים, ולכן הוא נותן עצות, עוזר ורוצה ללמד את הצעירים את אהבתם של הגדולים למוזיקה. מוזיקה היא אהבה, אם אתה עוזב אותה, היא עוזבת אותך. אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת להם את הידע.

0: anybody home?
1: הלו? יש מישהו בבית? כן, אני יודעת שלא כולם אוהבים את הקצב הזה, קצב הרבטיקו. בשביל זה אני משתדלת לגוון, ובהמשך יהיה גם דברים אחרים. כן, אני מקווה שאם יספיק הזמן. אני אוטוטו מסיימת עם יאניס לבסיס.

יאניס מנסה למרות קשיי הזמן להיות אופטימי, ובזמנו הפנוי הוא מתעדכן ועוקב אחר הנעשה סביבו, ומקווה שיוון תצליח כעם לדעת

לי, תאמיני לי, יאניס צריך להודות לך אלף פעמים. את היחידה שמשמיע אותו. אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, וכמעט לא שמעתי באף תחנה שהשמיע אותו. ואת עוד הקדש תוכנית לכבודו, אין מה להגיד. הוא רבטיקן מצוין, רק לא כל כך מוכר. אז שוב, שפו לריקי. אגב, את השיר הזה שרים גם קיפריוס וגם מרגריטיס. אכן, הוא לדעתי כתב הרבה שירים, וכל מיני זמרים כנראה שרו אותו. תכף נשמע, הנה כבר עכשיו, נשמע שיר של יאניס, ביחד עם מריה, קפטנידו, כך קוראים לה. מקדישה לך,

שיר אחרון של יאניס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. מראיינים אותו ושואלים אותו, מה אתה זוכר מהנוסטלגיה שלך? את השנים בתיכון, באביה, כך הוא אומר, מה אתה אף פעם לא עוזב? את הזבל שלי. מה הטיול הבלתי נשכח עבורך? בהולנד, 1993, אבל האמת שלא בדקתי מה, לא יודעת אם סיפרו מה. מה הקונצרט הבלתי נשכח? 1999 בטריקלה, במועדון. האם אתה סולח? אני סולח לכל, מלבד חוסר תודה. את מי היית מזמין לארוחת צהריים? את סטלס קזנג'ידיס. התקליט עם נשמה ותשוקה, האם זו הייתה הפתעה, הזהב שקיבלת? זהוב, מקסים, ובעל משקל מיוחד בימים שאנו חיים. איפה נתת יותר משקל, משקל מיוחד, למילים, למוזיקה או לביצוע? בכל מקום הייתה אותה נשמה ואותה תשוקה. מה היה לך הכי קשה? כל התהליכים שאינם מוזיקליים קשים. וזו תופעה נדירה היום שתקליט רבטיקו הופך לזהב? אולי זה תחילתו של עידן חדש לשירי עם אמיתיים. למה אתה חושב שהוא זכה באהבתם של אוהבי הרבטיקו? כי זה אמיתי, ללא שמץ של לכאורה. האם הרבטיקו היא דרך חיים? כן, וגם יפה מאוד. מה השיר הרבטיקו האהוב עליך במיוחד? רבים, האמת, אני לא יודע מה לבחור. וסיליס טיצניס ומרקוס ובקריס, איך היית מתאר אותם היום? הם עמודי התווך של מוזיקת העם היוונית. מי האיש שאתה חייב לו הכי הרבה? אבא שלי. האם האמרה, ההתחלה היא חצי הקרב נכונה? ההתחלה נעשית מהתהילים של הכנסייה בכפר שלי, והשלב הזה היה חשוב מאוד. ומה אתה אומר על וגליס פרפניאדיס? האומנות לבדר אנשים. מה לגבי שיתוף הפעולה שלך עם אבנגליה מרגרוני? מקווה שאמרתי נכון. חוויה נהדרת, בית ספר גדול בשבילי. האם הרבטיקו היום קצת?

את נזרק מהרדיו ומהערוצים? לצערי כן, וחבל. אתה חושב שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה? כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים, היא לא תמות. מה המערכת היחסים של הנוער עם הרבטיקו? יחסי אהבה אמיתיים. במבט לאחור, על מה היית מתחרט? בכנות? על שום דבר. ובמה אתה גאה? האופי שלי והאמונות שלי לא השתנו ולו במעט. מה עולה בראש לגבי קרמסטוס, אביה? כן, איפה שהוא גדל, איפה שהוא נולד. שנים קשות, אבל יפות. מלאי חסכים, אבל גם חלומות. משאלה, יש לך איזושהי משאלה לשנת 2024? בריאות, 25, סליחה. בריאות ושלווה עם נחלת הכלל. אז בואו נאחל לו בריאות ושלווה והמשך עשייה פוריה ומוצלחת בתחום המוזיקה והרבטיקו שהוא כואב. אני מקווה שנהנית ממנו, ותכף אנחנו נעבור לשירים הרגילים שאנחנו משמיעים כל הזמן, אבל הנה שיר אחרון. קוראים לשיר נגן כבד וכבד מאוד, יאניס לבסיס.

0: Gracias, un bolí.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιάννης Λεβέσης. אנחנו עוברים עכשיו לשירים המוכרים יותר, לזמרים המוכרים יותר. זפיריס מילס, יאסו מנה, סלוניקי, מקדישה לך. יוסי כהן, אתה גם אוהב את קרס, והתכוונתי להשמיע בהמשך, מקסימום מחר בשידור החוזר. אז בואו נשמע מההתחלה.

מוזר. גליקריה שרה על סיגריות כבדות, ומסתבר שגם סטלוס קז'נג'ידיס לוקח את הסיגריות הכבדות. אז מה הכוונה לחשישי?

איזה שיר ענק, איזה זמר ענק. והנה, גם וסיליס קרס מגיע, ויוסי כהן ישמע אותו מחר בשידור החוזר.

מי מגיע? נוטיס, פאקי, אנקיס, אוסטרטוס.

שבת שלום למוקי ומתי שמאזינים לי ועושים חיים בחול. תעשו חיים, תחזרו לשלום הביתה. את השיר הבא אני מקדישה לכם, סטרטוס, דיוני סיור, יותר טוב איתך כמו משוגע, כך הוא שר.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
1: כן, בכזו פתאומיות, סיים סטרטוס דיניסיול.

אברהם קנסקי כותב, איזה כיף כל שבוע לקבל את השבת עם תוכניות כאלה מיוחד, במיוחד של היום, מכניס אותנו לרוגע ובמיוחד לשמוע את הקול הנעים של שדרנית מספר אחת. המון המון תודה. איזה כיף לקרוא את זה, קנסקי. אנחנו נמשיך עם מתאוס ינוליס בקצב הזה בקיקו. ואת השיר הזה אני מקדישה לך את איסאי באהבה.

כן, סמי כותב, עם הזקות פה בצפון אנחנו מרגישים כמו ביוון ברדיו דבש יווני, ובטוח מרגישים ביוון כשפסחליס תרזיז על הבמה. אז אני מנתקת את כולם, רק אתה ורותי מאזינים לי, מאזינים לפסחליס תרזיז.

יובל פנחסי רוצה לברך את כל חיילי צה"ל בשבת שלום ומבורכת, שיחזרו לביתם לשלום, בריאים ושלמים, אמן, ביחד עם החטופים. וגם ביקש לשמוע את פוטנה ולהקדיש לאשתו אהובה, קרמלה. אז כאן מכולנו ברדיו דבש יווני. האמת שרק כתבת שאתה רוצה לברך את החיילים, איך שקראתי את זה, הכנסתי מיד את השיר פוטנה להקדיש לך, ואז ראיתי שאתה ביקשת. אז הנה, בשבילך ובשבילך.

אוח, איזה שיר. מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שירים נהדרים, תוכנית מאלפת, קצת להירגע מכל הבלגן. נקווה שתהיה לנו שבת שקטה, אבל לפי המצב בצפון אי אפשר לדעת מה יהיה. שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, גם לך מרים אבו, תודה שהזנת לי, תודה שהיית איתי, היה לי כיף איתך. אז שתהיה לך שבת שלום, שבת שקטה, אמן. אף תותה טרגודיה סנה פסחלי סטליוס קזנג'ידיס.

סמי כותב, אחלה שידור היום ריקי, תודה לתרגומים והקדשות, וכמו תמיד שידור מעולה, תודה לך שהיית איתנו. אוטוטו לפני סמי.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקים. הגעתם למקום הנכון. רדיו מפרש יווני.
1: כן, שיר אחד לפני סיום. הגלוס, דדרוס. ואבי תביסל כותב, תודה תודה, מאחל לכם בצפון שבת שקטה, ואם תשמעו רעש, שזה יהיה מעומק הלבנון.

במהירות חלפו להם 4 שעות שידור. כן, והפעמונים מצלצלים בכבדות, ואני עוזבת אחרי 4 שעות בכבדות. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף איתכם. שתהיה לכולנו שבת שקטה, שבת רגועה, שתהנו, שתקייפו, ואנחנו נתראה בעזרת השם.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

תמי חמש לאיציק ורחלי קדואניאס, לזור חיים, דני לוגסי, מרקו מינאריה, מוטי אהרוני, אלינה דבש, ירדנה, אבי לוגסי, המון המון תודה על השידור, ענק מוטי.

ערב טוב לכל המאזינים באשר אתם. אני מבטיחה לכם עונג של שידור, אתם תתענגו לכם, תתרווחו לכם.

0: הגן שהצטרפו אלינו, ערב טוב לניסים ברקי, לאיציק איצקו, לכל המצטרפים באשר אתם.
1: ישו קריסטו
0: עזרתם, ישו איציק דואניאס, ניקולאידיס מוקדש לך באהבה מרחליקה, מכולנו ברדן צבש,

החברים כיבוי אש חדרה מאזינים לי, כך כותבת לי טיקי שגן, היא מבקשת שאני אפנק אתכם. אז קדימה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?

מה אתם הולכים לשמוע עכשיו? החבר'ה מכיבוי אש חדרה מוקדש לכם באהבה מטיקי וזיו שגן.

יקרים, חברות יקרות, תצטרפו אלינו לחדר השיחות. אנחנו אוטוטו הולכים להרים כוסית, אז קדימה להכין את הכוסיות, ושיהיה לכולכם ימס.

אורחת במזרחי קוקי שהצטרפה אלינו, ברוכה מצטרפת. ממשיכים עם פוליפנו, וזה יוצא לכם אתי ועובד מחלוף, תובונו. אוח, אוח על הבוזוקי.

0: שמאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: קליספרה, מיה, קצקלה, אפי רומנו, יסנה, אנקס פטרה.

טוב, ליזה שבו שהצטרפה אלינו, מחכים גם לך ליזוש, מחכים לך לצ'אט של הרדיו ולכולכם, איפה נעלמת מוטי אהרוני, מקדישה לך מוטי, בא לך לעשן חשיש עם אלוהים מוטי, אני יודעת שזה לא מתאים לך, אבל קבל, הפעם, פעם אחת

מצטרפים תוכנית מיוחדת שכולה בוזוקי, בקצה מיקרופון לבלי קסם הבוזוקי. ערב טוב לתמירה ללי שהצטרף אלינו. ממשיכים עם קטי דלי, ואני רוצה להקדיש לך תמירה ללי בהמון אהבה, מאיציק דואניאס, מאנג'ליקה, מכל השדרנים ברדיו דבש יווני, גם ירדנה שהיא

ננה זייבנית נקודה, כפי שאומר שמעון דדון. ושמעון, תשמע מי הגיע. כמובן אף

0: כוחי שולחת לך
1: והסיגנקי פלאולוגו
0: אותו טרפזי, פוטפינו אז שיהיה לך ימס עם הכוסית על השולחן.

עושה רשומה לי, היום אין פוטנה, היום אין שמח, אין שקט, יש רק מוזוקי, ברבטיקו, זבקיקו, אוך על האוך. את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, שרה שומלי ופפדיה. אז בואו לא נפספס את הבוזוק

פשוט המחשב מת, קשה לי לפתוח חלונות, קשה לי גם לסגור אותם. אני רואה את כל מה שאתם כותבים, גם אם אני לא מגיבה, סלחו לי. אז שוב, בואו נשמע את הבוזוקי מההתחלה.

איזה איסקו שכותב לי לב לי הרקת אותי היום, אני מסתול רק מהשירים בלי חשיש. אהבתי איסקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליזוש. אני רוצה שיר שאת תלכי לרקוד לנו ותתחממי לנו. אופיה כנס מרינלה יוצאת אלייך.

0: זה מה שנקרא אוף על האוף.
1: מצטרף אלינו יוגו דלרס, יום ראשון המעונן.

הערב, ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז קבלי את לויטרוס. ערב טוב, מלך בלי גלימה.

חוזר אלינו, סטליוס קזנג'ידיס, והוא רוצה לשיר לך.

ערב טוב ליעקב סקנדי שהצטרף אלינו. פעם איזה פקיקו אלה.

צר לי אלינה שלנו, הערב הרכבת בשביתה לא תגיע. הערב זה ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז סלחו לי אם לא תקבלו את השירים שאתם אוהבים. פעם אחת, פעם בכמה, שידור מיוחד. ממשיכים עם ניקוס פפדאטוס, יוצא לך מלך בלי גלימה. רגע, אני חייבת להשמיע מההתחלה.

כוחי מור, רצית לשמוע את זילבות הפוליה מקנה בציפורים, אבל כפי שאמרתי, השידור ארוך, אבל תקבלי סטליוס קזנג'ידיס, שיר אחר, שאת בטוח, בטוח תאהבי.

נמשיך, סטרטוס, דיוניסיו, עיד המלך בלי גלימה, שהצטרף אלינו לשיט של הרדיו. אני רואה שגם אייל גולן הצטרף.

מצטרף אלינו יאניסטסיוס, גם הוא עם הבוזוקי, איידי ניסים ברקי, ילידה שלנו, שמעון דדון, יעקב סקנדי, פנינה דבורה.